0: Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig. Din trogne Ludvig.
1: Lyssna på Kärleksbreven. En serie om hur de stora kompositörerna visade sin kärlek på två sätt.
2: Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord.
1: I sina brev och i sin musik.
3: Hyllningar.
4: Hon sjunger också skitbra. Mm.
3: Sågningar.
5: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
3: Rabalder.
6: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
3: Radioapparater.
7: Ja, det ska vara radioapparater.
8: Stark 4.
5: Gött.
3: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: La ciò diveto me nascunene ne vimata per manicib ando svetsko radio. Testimonia pa e romengo samu da ripeva i holocaust al duito lumako maripe. Duito augusto sa sopendam si e memoraziako jes oficialno. Tai but romaci dempete verbin pire historie, so ashun decater piro papo, mami va ignamora. Jek but dukhamni historia so citru bulte bistrelpe tena kerjilpe sa penen but rom. Ameno radio romano kerdam serie pe akado tai magasta shunena kana so verbin e rom so star kerjape godo tai so star cicamente bistrelpe.
10: Penel mangeno dikes kate mudare na se romen tai jidoven. Ena jom bari dar. Penel vo jos ande. Penel vdeho jos penel metu do te dikaso su de jene muline. Penel vo čači pesi tu či jos. De per voi, dic per voi so schidaro ve la vi cotarta, e darmola da same. Penov, so de gene mudar de cate, che io zi penov. Vi so vorren, vi romen, vi so doven, anda e devles, i ve onov.
6: Cana trada star, catar jec puranox, concentra con slagro, in Magdona niemeta e la corom, i dar lasle. O plazzo shai mezi pe agieskovlo, shushe baraconza cruial, Kaštenca, deko dožane peke kote manuše marnas, bokajarnas, mudarnas. Kado kerer ke vi o lufto šaj hađare pe maj paro, taj izor pa gel pe ando glaso.
10: Sarkotar gelam tar butajik či birindam, jek haveste pa lako da te dumate das, ke feri pe kodo gindi nasas, vi vojtaj vi me, hoj devlam, so de žene ngo trajoline, od soski zor sa sandi kadal manuša, Szarbini naszkadott a keren, hogy kajtimanusen gotrajott elén. Mert se zsanám, hogy andik odalszoszki zórszasz, vagy csite zsanám, te képzeli, hogy szarbini naszkadott a keren, de valójában ági. Nagyon szunon oszkod a lemanusen kaszmudártének hatéke.
9: Reporteri szasz e Agnes Lakatos. Szoszi oai! Manglam te pučasamen maškar e rom, sar von diken avdjes, kaj jek gade digitalno teknika djalbut anglal, taj so lenca kerdžolpe kana šunen godo. So si artificialno inteligencija, sar gindine rom, ameno radio romano, gelam maškar e rom te pučasamen taj gade von pendes.
11: Akan i Švedska, sar živjeni Švedska već, akana bud radne stana, radna mesta, najman ušen. To se vo majlači kapučinuli jek roboti, Nego te počinul biši pinda radnikura. Jek robot je roli 24 sata, a jek manuš mora te počinul trin, prva, druga, treća smena. Avo počinul samo o robot.
12: Osven o Trajković, sinema bari prednost, te šunav duje Romenko Boros, o Stojan, te o Darko Demirović.
13: Artificialno inteligencija odvajtano jek način perde parametrije sa aver parametrija jek je kje, Те черен заедно бути, им тера кен нешто со итано најверојатно со тучувалане.
12: Ке ту мари бути, со би тува кере баш јакава тема артифицијална интелигенција?
14: Па ме би пенава со Акавана не е ништа ново, со се прво је кенда и не Сири, а сари не користи на нодова. Значи, ја одија бути, со се са лако, а исто времено нака користи не ти годи.
9: Репортери сас о Неджмедин Јашар. Класа се е невимата, мајбут невипе, Tai artikular si andomaro Ester Play appen vai webrig talonav Radio Romano. Vai gian andomare sociale medie, anno Facebook o te talonav Radio Romano. A ciò namenza da shunem via maro magazinsko programo o Radio Romano, a meko sematumenza semas o veli briani.